0: Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – площа Перемоги.
1: Концевий.
2: Шановний.
3: О, мастер.
2: Поважаний.
4: Fucking slaves.
2: Мінський градський совет. Мінський градський виконавчик. Сердечно віншують вас со святом великим.
3: Fucking coming.
2: Жадають вам.
3: This thing is 300 bucks.
2: І святочного.
4: Fuck you!
5: Spanking. Как он был от нас далек, как
3: my ass. Two fat cock. Finger.
5: Обгорелые.
3: Oui, oui.
5: Этот секс.

0: Daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Steady your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy, man.
2: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з колою, запивали. Я вже був horny. Он розділся скромно,